0: cece ai acum? Poate fi cel mai frumos lucru ce ți se va întâmpla într-o viață.
1: DJ Costantin Ozerov.